0: esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamome na kwa na esoka pe ya bia ne mudi mwese tona vonda yuno bube. Bonda etilanga mbube nyo lanje na beno o bazonta ne olanga ebia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo oso besoka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi Songa na besoka, umbate bane.
1: Songa na besoka.
0: Senga peso yinsona ndombi.